0: mikrofon još dugo, dugo godina služi.
1: Hvala, hvala, ništa, veliko makanje, poljupci zagrljaju lete za Italiju i čekamo te ponovo da se iz kruga u krugu u krug ispričamo.
0: Naravno. Pozdrav Tanja, Violeta.
1: Ćao, ćao. Idemo na muziku.

60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedjelju 19. aprila o 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.